0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala songa dama ka teba dama ka dumini ka ala gumari ka dumini sabu la ni sabu ni mafe ala gumari ba wole badeni ane kuni yala ka si badeni ki bani gile fe kargo dumani kiwa jamfale ane bara ye sakuna bara tuna ba iran fe ni ba kargo dumani sakuna bara ye ana jana koye ana kabuya koye ka baka rajola kargo dumani kiwa jamala aweke bela gile fe jamese o mukorba o muso o sunguru o bega mwele mbe o kuni yala kanyo dumani kargo kuna wole kiwa jam ye baden ya kunya sabula son ala wole ni watla ka ya bela genla min ba fe ka dadik maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kona ye son ba fe ka wole ke ala men ba ko fe ani kambro mo fe min ba fe ka ke temisi ye abena ko ka ke bra fa abena me ka min ba ka mi mi ke ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma bagen ken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala sa ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kanya barala aya se kono barala matika don barala abi wole ke ara yo maria la wo abi sa yo ma ka to wo sebe abi ni fe abo nya ma fe kan nike ma kan nike be wol man be ka be kono wol man tala mi ke ra badin mi mi be ka baraka Allah ye abi bergen wole kana si Allah fe ka badin ka ra yo ye ni wa sabla aya mbal mo nike ba ri ma fe ka la ba bi wo di wolam di wo di wa la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan sabati jana ko la amariya sumaka dina barka alba.